0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў сваіх улігатаў ва ўкраіне даверыць Богу ўсіх, хто пакутуе ад вайны. Папскі лімасінарый нагадаў, што з чыстага сэрца пачынаецца клопат пра стварэнне і бедных. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 11 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Сёння Леў XIV прыняў удзел у абедзе з беднымі, якім дапамагаюць дабрачынныя структуры рымскай дыяцэзіі. Ён прайшоў на тэрыторыі папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Святы Отец заўважыў, што прыйшоў без падрыхтаванай прамовы, але з вялікім жаданнем справядлівасці і любові. Ён адзначыў, што марыць пра касцёл, які будзе адкрытым для ўсіх, у якім не будзе ворагаў, і ўсе будуць здольнымі жыць у згодзе прабачэння і міры. Папа заўважыў, што носіць тытул пантыфік, будаўнік мастоў. І сёння мы таксама хочам будаваць масты з вамі, вашымі сем'ямі і грамадствам, якое імкнецца ліквідаваць прычыны беднасці і несправядлівасці, сказаў Леў XIV, падкрэсліўшы, што менавіта такім касцёлам мы хочам быць. Святы Отец падзякаваў арганізатарам абеду, падкрэсліўшы важнасць прабывання разам і сведчання адзінства для свету, пазначанага гвалтам, нянавісцю і несправядлівасцю. Забруджванне сэрца вядзе да іншых формаў матэрыяльнага і экалагічнага забруджвання, падкрэсліў арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін падчас святой мшы, якая адбылася сёння ў Кастэль-Гандольфа напярэдадні абеду папы з беднымі Рыма. Клопат пра стварэнне – гэта не толькі пасадзіць дрэва, пазбягаць марнатраўства і паважаць навакольнае асяроддзе. Усё гэта важна, але ёсць яшчэ нешта больш глыбокае. Сапраўдная экалогія нараджаецца ў сэрцы, якое перамянілася.

0: ведаў жорсткі пераслед, які быў арганізаваны і ажыццяўляўся дзяржаўнай уладай з мэтай яго поўнага знішчэння сярод народа, нагадаў папа. Леў XIV падкрэсліў, што пасля цяжкага перыяду пераследу каталіцкі касцёл ва ўкраіне зноў аднавіў сваё жыццё і развіццё. Цяпер ён адзначае 35-ю гадавіну аднаўлення сваіх структур, а таксама 25-ю гадавіну апостальскага візіту святога Яна Паўла II. Леў XIV надзяліў арцыбіскупа Галахера паўнамоцтвамі ўзначаліць ад яго імя запланаванай у Бердзічаве літургічнай цэлібрацыі і запэўніць усіх у яго бацькоўскай блізкасці. Папа заклікаў свайго легата ў малітвах даверыць Богу ўсіх жывых і памерлых вернікаў гэтага народа, які моцна церпіць ад жорсткай вайны, і заахвоціць удзельнікаў урачыстасцей маліцца аб міры для свету і сем'яў, а таксама захоўваць вернасць Божым запаведзям. Нягледзячы на значны прагрэс у барацьбе са СНІДам, мільёны людзей па ўсім свеце па-ранейшаму не маюць доступу да неабходнага лячэння. Святы пасад УААН заклікаў пашырыць магчымасці тэсціравання і антырэтравіруснай тэрапіі, асабліва для цяжарных жанчын і дзяцей. Часовы павераны па справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у сустрэчы высокага ўзроўню па ВІЧ-СНІДзе пад назвай «Аб'яднаная, каб пакласці канец СНІДу», якая адбылася 10 ліпеня ў Нью-Йорку. Прадстаўнік папы заўважыў, што многія людзі, асабліва ў краінах, якія развіваюцца, ўсё яшчэ не маюць доступу да антырэтравіруснай тэрапіі. Асабліва ўразлівымі застаюцца дзеці, яны складаюць 3% ўсіх людзей, якія жывуць з ВІЧ, але на іх прыпадае 12% смерцяў ад гэтай хваробы, падкрэсліў ён. Мансіньор Фарміка заклікаў забяспечыць належнае тэсціраванне і пастаяннае лячэнне, пачынаючы з цяжарных жанчын, якія знаходзяцца ў групе рызыкі або жывуць з ВІЧ.
1: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў тракелях, развітанне з польскімі святарамі, прэзентацыя спеўніка. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У тракелях праходзяць урачыстасці гродзенскай дыяцэзіі. У пятніцу і суботу ў санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў адбываюцца адпустовыя урачыстасці. Сёлета яны маюць характар падзякі за 35-гадовае існаванне гродзенскай дыяцэзіі. Першай падзеяй свята стала прывітанне пешых пілігрымак, якія прыбылі ў тракелі ўвечары ў пятніцу. Наступная цэнтральная падзея ў праграме – імша апоўначы і працэсія з абразом Маці Божай, імша з удзелам святароў юбіляру і неапрэзбітараў, святкаванне юбілею сем'яў, акт даручэння касцёла на Гродзеншчыне Маці Міласэрнасці падчас урачыстай імшы. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і віцэ-прэм'ер Беларусі сустрэліся ў Буцлаве. У сераду намесніца прэм'ер-міністра Наталля Пяткевіч наведала нацыянальны санактуарый. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі падзякаваў за фінансавую дапамогу ў памеры 260 тысяч рублёў, што была выдзелена дзяржавай на аднаўленне святыні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Аляксандр Румак распавёў пра агульны ход прац праектнай дакументацыяй. Па выніках было вырашана арганізаваць працоўную сустрэчу двухбаковай камісіі па справах рэстаўрацыі святыні. Два польскіх святара пакінулі Беларусь пасля доўгіх гадоў служэння. У Свіры ў нядзелю развіталіся з пробашчам, ксяндзом Багуславам Маджыеўскім, дэканам Мядзельскім. Гэта польскі святар, які 30 гадоў служыў у Беларусі. Яму ўрачыста падзякавалі за служэнне вернікі і духавенства, у тым ліку тры іерархі: мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, арцыбіскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч і генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Паведамляецца, што ксёндз Багуслаў далей будзе несці служэнне ў варшаўска-пражскай дыяцэзіі. Раней у Налібоках падзякавалі мясцоваму пробашчу дэкану Стаўбцоўскаму ксяндзу Мар'яну Шэршаню за 36 гадоў служэння ў Беларусі. Са святаром, які аднаўляў касцёлы і парафіі, развіталіся ў сувязі з неўзгадненнем адпаведнымі дзяржаўнымі ўладамі права на рэлігійную дзейнасць, паведаміла архідыяцэзія. У нацыянальным санктуарыі прэзентавалі першы агульнабеларускі афіцыйны каталіцкі спеўнік. У мінулую суботу падчас урачыстасцяў у Буцлаве адбылася прэзентацыя выдання «Божа, мы цябе ўслаўляем». З прамовай выступіў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Аляксандр Яшэўскі, які адзначыў, што прэзентацыя спеўніка не проста доўгачаканая культурная падзея, але найперш бачны знак жыццяздольнасці касцёла. Паводле іерарха, кніга з'яўляецца не толькі важным этапам у развіцці літургічнай музыкі, але сапраўдным люстэркам жывой веры і духоўнай сталасці народа. Падрыхтавана паводле груднінцы збівайка і сурік бівайка, сурік мін.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелія, які касцёл прызначыў на 15-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 13 раздзел, ад 1 да 9 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора, і сабралася каля яго мноства народу, так што ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе і шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць». І калі ён сеяў, адны зерняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх, другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зерняты ўпалі ў церні, выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншыя ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае.

0: Каб зразумець мэту нашага зямнога пілігрымавання, нам неабходна жыццё годнае гэтай мэты. Божае слова з прыпавесцяў засейвае ў нашае сэрца зерне, а жыццё нашае параўноўвае з полем, на якім ураджай залежыць ад якасці глебы. Мы не можам быць цвёрдымі і непрыбіўнымі, як неўрадлівая глеба. Мы рыхтуем хлебу нашых сэрцаў, каб было мажлівым добрае і шматбаковае развіццё. Маючы добрае сэрца, нам будзе прасцей заўважыць патрэбу іншых, і мы зможам прыйсці да іх з дапамогай. Глеба азначае наша ўнутранае рашэнне прыняць зерне Божага слова. Плён залежыць ад колькасці атрыманых талентаў. Пасеянае ў церні – гэта той, хто чуе слова, але турботы гэтага веку і зман багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеянае ж на добрай зямлі – гэта той, хто чуе слова і разумее, і прыносіць плён адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Евангелі святого Матфея, той жа 13 раздзел. Прыроджаныя здольнасці, ўплыў атачэння, выхаванне, здароўе – гэта таленты. Іх развіццё вырашае, наколькі багатым будзе жыццё. Але самае важнае – любоў, ацаніць якую можа толькі Бог. І гэта менавіта тая хвала, якая павінна ў нас аб'явіцца. Чалавек можа змяніць сваё жыццё пад уплывам Божага слова, можа асвяціць яго, але таксама можа закрыцца на Божае слова, можа адкінуць яго або зрабіць яго неэфектыўным. У гэтым заключаецца таямніца свабоды чалавека адносна дароў Божых. Таму ёсць над чым задумацца. А можа гэтае слова падае на вытаптаную дарогу, каменную глебу або цярністую? Які плён яно прыносіць у маім сэрцы? Усе цярпенні і нягоды падтрымліваюць нас ці адварочваюць ад Бога і славы. Святы Павел кажа: «Так, браты, думаю, што цярпенні цяперашняга часу нягодныя той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. У сённяшнім Евангелі мы бачым падказкі для спасціжэння, што ўвогуле мае значэнне ў жыцці. Як сейбіт не выбірае зямлю, на якой працуе, кідае зерне паўсюль, так Езус паўсюль сея сваё слова. Святы Павел нагадвае пра нашае канчатковае збаўленне. Гаворка ідзе пра тое, што збаўленне даецца нават зацвярдзелым грэшнікам, людзям павярхоўным і легкадумным, якія цалкам аддаюцца часовым справам. Бог сея гэтую адзіную надзею ў сэрцах усіх людзей, незалежна ад іх паходжання, ментальнасці, здольнасцяў ці слабасці. Але, як гаворыцца ў прыпавесці, адно і тое ж зерне ў адной зямлі дае багаты плён, у іншай нічога. Толькі тое зерне прыносіць плён, якое падае на урадлівую зямлю. Хто з'яўляецца гэтай урадлівай глебай? Мы павінны адказаць сабе на гэтае пытанне самі, памятаючы, што той, хто слухае слова і рэалізуе яго, той зразумее. Навучаючы пра Божае валадарства, Езус апавядае ў прыпавесцях, выкарыстоўваючы вобразы сітуацыі, з якімі мы зможам сябе атаясаміць. Выйшаў сейбіт сеяць. Бог засявае зерне свайго слова, як кожны добры настаўнік. Езус не дае нам адразу гатовых адказу, але стараецца ўключыць нас у працэс іх адкрывання. Захвочвае адкрыць сэрца і прыняць пасланне добрай весткі. Урэшце ад гэтага залежыць якасць сабранага ўраджаю. Зерне, пасеянае на дарозе, азначае чалавека, які слухае слова пра валадарства і не разумее яго. Прыходзіць злодзей і вырывае пасеянае ў яго сэрца. Намаганне розуму звязана з верай. Вера шукае разуменне. Таму перашкодай для веры з'яўляецца лянота карыстацца розумам, якая праяўляецца ў тым, што ў інтэлектуальнай сферы чалавек шукае лёгка засваяльную, але не вельмі пажыўную ежу. Папулярнасцю карыстаюцца крымінал, парнаграфія, часопісы, якія адсочваюць скандалы і сенсацыі. Тое, што мае глыбейшае вымярэнне і прымушае думаць, лічыцца нудным і нявартым. Трактаваная такім чынам інтэлектуальная лянота б'е па асновах веры. Вера патрабуе інтэлектуальнага высілку. Нельга быць католікам і не пазнаваць, не думаць. Зерня, посеянное на каменистой глебе, означает того, кто слухает слово и одразу с радостью их примая. А он не мая у себе коранё, тому он непостоянный. Святому Яну Павлу II аплодировали. Божие слово, якое он обвещал, примали одразу с радостью. Лить означает это, что коли папа вертался в Рим, оно пускало корани. Одна со слабостью католицизма окресливается як святочный католицизм. Многие становятся католиками на Божие нараджение, на Великдень, або при нагоде некой особливой семейной урочистости. Зерне посеяно помеж тернем. Означает того, кто слухает слово, але часовые клопоты и трызнение богатца заглушают это слово. Оно так само не приносит плен. Гэтая перашкода асабліва актуальна ў час капіталізму, які называецца евангелем абагачэння. Гэтае абагачэнне можа так заняць нас, што мы забудзем, што не аднымі грашыма жыве чалавек. Капітал не можа быць башком, які замяняе Бога, а банк не можа замяніць святыні. Урэшце, пасеянае на урадлівую глебу. Узначае таго, хто слухае слова і разумее яго. Только такое разумение является полным, и оно означает признание, что Бог – единый Пан. Кто так разумел слово про володарство, то и принесе плен добрых чинов, плен христианского життя. У 100 разов больше, у 60, у 30. Как бачим, со Словом Божьим треба супрацовничать. Тому варто знять эти три перешкоды, которые ставятся Божьему Слову, каб мы былі зямлёю урадлівую, а не нейкім рэлігійным кар'ерам. Няхай адсутнасць разумення, адсутнасць вытрываласці і мноства клопатаў не знішчаць пасеянае Божае слова. Варта прыняць Бога ў сэрца і памятаць, што нават сатана можа цытаваць святое пісанне, але мы павінны ім жыць. Будзем памятаць таксама, асабліва гледзячы на іншых, што сейбіт побач, и никто, кроме его, не имеет права оценивать, где все зерне страчено.
1: Разважание до недельного Евангелия.
2: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV заклікав не дозволить ветрам війни погасити огінчик надії і міру. Папа відкриє нову виставу у Ватиканській апостольській бібліотеці. У другій частці нашої програми рубрика «Філософські анотатки». 12 липня вас вітає Олександр Панченко. Бог не перастае сеяць сваё слова, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў папа перад малітвай Нілпанскі, якая прайшла сёння ў кастэль Гандольфа. Святы Отец пракаментаваў евангельскую прыповесць пра сейбіта, падкрэсліўшы, што яна апісвае шчодрасць і давер, з якімі Бог сее сваё слова ў нашых сэрцах і яго моц у нас. Сам Ісус, уцялаўлёнае слова, які аддаў жыццё дзеля нашага збаўлення, з'яўляецца зернем, якое Отец працягвае сеяць у свеце, каб яно, паміраючы, прынесла багаты плён. Праўда, часам яно сустракае ў нас цвёрдую і неадчувальную глебу, іншым разам безуважлівасць, падобную да утаптанай сцежкі, камяністай глебы ці зараснікаў церняў. Але бываюць моманты, калі яно знаходзіць успрымальную і ўрадлівую зямлю. І тады адбываюцца цуды любові, здольныя змяніць усё астатняе, што мы, безумоўна, і самі перажылі ў сваім жыцці. Менавіта таму Айцец не перастае сеяць, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў пантыфік. Леў XIV прадставаў святога Яна Хрызастома, які, кажучы пра зерне Божага слова, сцвярджаў: «Ці разумна сеяць сярод церняў на камяністай глебе на дарозе? У выпадку з насеннем і зямлёй гэта было б неразумна, тады як у выпадку з душамі і вучэннем гэта вельмі пахвальна, бо для Бога магчыма, каб камяністае месца перамянілася і сталася урадлівай зямлёй, каб дарога больш не была ўтаптанай і не заставалася адкрытай для ўсіх, хто праходзіць, а стала добрай глебай, каб церні былі выдаленыя і насенне магло знаходзіцца ў вялікай бяспецы». Шчодрасць Бога ў адносінах да нас не наіўная, а мудрая, і ён умее заўважаць у нас патэнцыял дабра, якога часам нават мы самі не ўсведамляем. Таму Пан, які добра ведае глебу нашага сэрца, лепш, чым мы самі яе ведаем, не перастае верыць у нас, у тое, кім мы з'яўляемся і кім можам стаць, калі дзень за днём з верай будзем давяраць сябе яму, падкрэсліў папа. Такім чынам, дзякуючы бескарыслівасці і даверу, з якімі сеецца зерне, а таксама дзякуючы пакоры і адкрытасці, з якімі яно прымаецца, у нас узрастаюць і памнажаюцца плады Святога Духа, якімі, як вучыць святы Павел, з'яўляюцца любоў, радасць, спакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Як моцна наш свет патрабуе гэтых пладоў, каб быць імі напоўненым і перамененым, дадаў святы Отец. На завершэнне разважання Леў XIV даў практычную параду. Давайте ж будзем намагацца, асабліва ў гэтыя дні адпачынку, даваць месца слуханню, чытанню і разважанню над Божым словам, спалучаючы адпачынак і здаровыя забавы са значнымі момантамі цішыні і малітвы. Так мы вернемся да нашых звычайных заняткаў, абноўленыя целам і духам, гатовыя абвяшчаць добрую навіну Евангелля і ўсё больш здольныя супрацоўнічаць у пашырэнні Божага валадарства. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анілпанскі, якая прайшла сёння на плошчы перад апостальскім палацам у кастэль Гандольфа, дзе Леў XIV праводзіць свой летні адпачынак, папа выказаў шкадаванне з прычыны эскалацыі гвалту ў свеце, ён запэўніў у блізкасці работнікаў марской сферы і польскіх пілігрымаў. На жаль, ізноў дзьмуць вятры вайны на блізкім усходзе, ва ўкраіне, ў многіх іншых частках свету, сеючы гвалт, страх і смерць, ізноў удараючы па мноству нявінных людзей. Давайце не дазволім гэтым вятрам пагасіць маленькі агеньчык надзеі і міру, нават калі ён здаецца кволым і хісткім. Я зноў выказваю сваё пажаданне настойліва ісці шляхам дыялогу, сустрэчы і дыпламатыі, адзіным шляхам, здольным прывесці да справядлівага і трывалага міру, у якім народы змогуць жыць у прымірэнні, ва ўзаемнай бяспецы і з павагай да годнасці кожнага чалавека, сказаў папа. Леў 14 згадаў таксама пра нядзелю мора, якая адзначаецца сёння ў касцёле. Ён падкрэсліў, што ў гэты дзень яго думкі скіраваны да ўсіх маракоў, рыбакоў і работнікаў партоў у свеце, якія перажываючы разлуку са сваімі блізкімі, а часам страх перад канфліктамі, што закранаюць марскія шляхі, сваёй цярплівай і маўклівай працай падтрымліваюць гандаль і жыццё многіх народаў. Святы Отец далучыўся ў малітве да шматлікіх польскіх вернікаў, якія здзейсняюць пілігрымку да санктуарыя Маці Божай Чынстахоўскай на Яснай гары, выказаўшы пажаданне, каб яны як місійныя вучні былі радаснымі сведкамі Евангелля.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец заклікаў касцёл у Азіі будаваць адзінства і не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця і дзейнасці. Леў 14 скіраваў ліст да кардынала Освальда Грасіаса, арцыбіскупа эмерыта Бамбея, свайго спецыяльнага пасланніка на 12-ю пленарную асамблею Федэрацыі канферэнцыі біскупаў Азіі, якая адбудзецца з 20 па 26 ліпеня ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Звертаючыся да дарагога яго сэрцу касцёла ў Азіі, папа выказаў пажаданне, каб ён працягваў развівацца ў хрысціянскай веры і ніколі не пераставаў квітнець у веры і чалавечнасці. Пантыфік заклікаў мясцовую каталіцкую супольнасць не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу і нястомна працаваць, ставячы Бога на гарызонт нашых дзеянняў, а чалавека ў цэнтр нашых рашэнняў. Такім чынам, адкінутыя камяні, бедныя, хворыя, мігранты, бездоленыя, стануць вуглавымі камянямі, і на зямлі паўстане трывалы і гасцінны агульны дом, дзе любоў і праўда нарэшце сустрэнуцца, справядлівасць і мір пацалуюцца, напісаў папа. Ён заўважыў, што для дасягнення гэтай мэты неабходна прасіць Бога аб ласцы быць будаўнікамі адзінства, а не архітэктарамі Вавілона гэтага веку, слугамі Божага валадарства, якое надыходзіць, а не будаўнікамі вежаў, асуджаных на разбурэнне. Таму з пастырскім і бацькоўскім сэрцам мы жадаем заахвоціць усіх спыніць будаўніцтва чарговага Вавілона і аб'яднаць сілы дзеля стварэння сапраўднага дабра, каб чалавецтва разам з ім і касцёл не страцілі сваёй прыгажосці і каб свет ізноў мог распазнаць у сэрцы чалавека дом і боскую святыню, дзе жадае жыць Хрыстус, напісаў святы Отец. Ватыканская апостальская бібліятэка рыхтуецца да старту маштабнага культурнага праекта. 14 верасня Леў 14 наведае гэтую ўстанову і адкрые выставу «Аква», якая стане першым этапам новага цыклу «Катастрофа і цуд». Мастацкі праект прысвечаны стыхіі вады як люстэрку страхаў і надзеі чалавецтва. Выстава стане спробай асэнсаваць ваду як разбуральную сілу і пагрозу для захавання гістарычнай спадчыны, але таксама як жыццёва неабходны рэсурс. Па словах арганізатараў, мэта праекту садзейнічаць дыялогу паміж сучасным мастацтвам і шматвекавой спадчынай Ватыканскай бібліятэкі. Папа неаднаразова заклікаў да вернасці мінуламу і будучыні. Сучаснасць, у тым ліку такая выстава, можа стаць домам, дзе мінулае і будучыня сустракаюцца як сябры, адзначыў бібліятэкар і архіварыус Святога Рымскага касцёла арцыбіскуп Джаванні Чэзары Пахацы. Для рэалізацыі гэтага дыялогу да ўдзелу ў ініцыятыве былі запрошаны тры сучасныя творцы, якія працуюць у розных сферах: французскі мастак Джэй А, амерыканскі тыпограф Біл Моран і італьянскі шэф-кухар Фульвія П'еранджэліні. Праект рэалізуецца ў супрацоўніцтве з фондам Рыма і банкам Інтэза Сан-Паўло. Адпраўным пунктам усяго выставачнага цыклу стаў трактат Гайтана Вольпе пра шаленства валодання кнігамі, напісаны ў 1756 годзе, дзе пералічаны небяспекі, якія пагражаюць захаванню кніг. Ад вады да агню, ад святла да жывёл, шкода, якую сам чалавек здольны нанесці сваёй культурнай спадчыне. Будучы перакананымі, што перад абліччам страхаў заўсёды разумней спыніцца і прайсці праз іх, мы звярнуліся да трох надзвычайна таленавітых творцаў мастака, тыпографа і шэф-кухара, і адкрылі для сябе нечаканыя гарызонты менавіта ў тым, што звычайна нас палохае, сказаў адзін з куратараў праекта ксёндз Джакама Кардзіналі. Святар заўважыў, што выстава «Аква» – гэта таксама магчымасць адзначыць 470-годзе трактата пра рыб, напісанага ўрачом Іполіта Сальвіані і выдадзенага ў Рыме ў 1557 годзе за кошт Ватыканскай бібліятэкі. Выстава будзе дзейнічаць з 25 верасня па 14 мая наступнага году. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў некалькі дзён на тыдзень. Больш падрабязная інфармацыя будзе пададзена пазней.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы распачалі цикл перадач, прысвечаных разважанням швейцарскага мысляра Поля Турнье. У мінулы раз мы гаварылі пра адзіноту, пра тое, што чалавек можа заставацца самотным, нават сярод іншых людзей. І сёння мы працягнем гэту тэму, але паглядзім на яе ўжо праз прызму сужэнства. То бок, як так здараецца, што самыя блізкія людзі паступова адзін ад аднаго аддаляюцца. Паступова пачынаюць адчуваць сябе самотнымі, нават ва ўласнай сям'і. Таму сёння зазіраем за зачыненыя дзверы нашых дамоў, туды, дзе за дзесяцігоддзі сумеснага жыцця нярэдка назапасілася горы крыўдаў. І Поль Турнье, як лекар, бачыў вось такія сем'і, бачыў тысячы разбураных лёсаў, але называў сям'ю з аднаго боку альбо найвышэйшым пунктам чалавечага шчасця тут на зямлі, альбо арэнай бітвы, дзе сужэнцы спрабуюць не любіць, а хутчэй выжываць. І, уваходзячы глыбей у нашую тэму, часта мы бачым класічную для нашых шырот карціну, калі мужчына, які працуе на дзвюх працах, прыходзіць дадому смяротна стомлены і не мае сіл на размову. Жонка, у сваю чаргу знясіленая клопатамі, працай, стрэсам, сустракае яго, напрыклад, не абдымкамі, а кантролем. Кантролем, які Турнье апісваў як праяву духу улады і уласніцтва. Але гэта карціна, вядома, можа быць і наадварот, калі сужонка працуе больш. У любым выпадку, у падобныя моманты яны, сужонкі, нібыта перастаюць быць мужам і жонкай, бо выходзяць у тэатральныя ролі, у ролю кантралёра, ролю ахвяры, або, што яшчэ горш, адзін з іх пачынае граць для іншага ролю бацькі ці ролю маці. І гэта трагедыя, бо там, дзе адзін сужонак пачынае выхоўваць іншага, паміж імі паступова будзе знікаць блізкасць, паступова будзе знікаць інтымнасць. Як заўважаў Турнье, немагчыма захаваць містэрыю любові там, дзе пануе дух судзейства. Пытанне тут у тым, адкуль бярэцца вось гэты дух кантролю і недаверу. Турнье, вядома, бачыць карані ў ценях мінулага, то бок у сям'і, дзе панаваў холад і залежнасці, перад усім. Некаторых таксама ў дзяцінстве вучылі: не давярай, май запасны выхад, будзь гатовы забраць сваю палову маёмасці, гэтак далей. І такі чалавек уваходзіць у шлюб не для таго, каб аддаць сябе, а каб абараніць сябе. І яго праўда, альбо яе праўда, праўда ў двух косці, становіцца як бы зброяй, сямейнай зброяй. Гэта жыццё з чалавекам, які мае заражаны рэвальвер. Калі невядома, калі ён стрэліць. І такі чалавек, такія людзі увесь час баяцца быць ашуканымі. Вядома, бо мелі складанае мінулае, і яно зразумелае. І мы мучым адзін аднаго не таму, што мы злыя, а таму, што самі пакутуем ад афектыўнага голаду. І не ўмеем даваць тое, чаго самі не атрымалі ў дзяцінстве. Сапраўдная бяда надыходзіць тады, калі мы пачынаем верыць, што ўжо дасканала ведаем свайго чалавека. І сам Турнье у такім выпадку перасцерагае, што найлепшы спосаб не зразумець сужонка, гэта вырашыць, што вы ўжо добра яго ведаеце. тады мы пачынаем лічыць, што ўжо не трэба задаваць пытанні, не трэба размаўляць па душам. Ці ёсць выхад з гэтага кола? Бо імгненна перайсці да поўнага даверу у сужэнстве звычайна немагчыма. Нельга проста перастаць асуджаць, калі крыўды назапашваліся гадамі. Разарваць гэтае заганнае кола можна наступным чынам. У чалавека ўнутры ёсць так званы фокус увагі альбо кантроль увагі. І трэба як бы спыніць вось гэты фокус увагі на справядлівых патрабаваннях да іншага. Бо з несправядлівымі патрабаваннямі і так вядома. А пасля ў сваю чаргу скіраваць вось гэты позірк унутр сябе. Навошта гэта рабіць? Таму што мы часта застаемся ў шлюбе як бы старымі дзецьмі, якія патрабуюць ад іншага вось той безумоўнай любові, якую самі не атрымалі ў дзяцінстве. І Турнье называў гэта гэты шлях псіхалагічным сталеннем. Калі я нарэшце наразумею, што мой муж ці мая жонка не функцыя для майго суцяшэння, а такая ж параненая і напалоханая асоба, як і я сам. І гэта пераход ад патрабавання «дай мне» да пытання «хто ты?». Але пра ўнутранае сталенне і этапы жыцця паразмаўляем ўжо ў наступнай перадачы. На гэтым ўсё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV заклікав не дозволить ветрам війни погасити огінчик надії і міру. Папа відкриє нову виставу у Ватиканській апостольській бібліотеці. У другій частці нашої програми рубрика «Філософські нотатки». 12 липня вас вітає Олександр Панченко. Бог не перастае сеяць сваё слова, бо ведае, што моц яго на любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў папа перад малітвай Нілпанскі, якая прайшла сёння ў кастэль Гандольфа. Святы Отец пракаментаваў евангельскую прыповесць пра сейбіта, падкрэсліўшы, што яна апісвае шчодрасць і давер, з якімі Бог сее сваё слова ў нашых сэрцах і яго моц у нас. Сам Ісус, уцялаўлёнае слова, які аддаў жыццё дзеля нашага збаўлення, з'яўляецца зернем, якое Отец працягвае сеяць у свеце, каб яно, паміраючы, прынесла багаты плён. Праўда, часам яно сустракае ў нас цвёрдую і неадчувальную глебу, іншым разам безуважлівасць, падобную да утаптанай сцежкі, камяністай глебы ці зараснікаў церняў. Але бываюць моманты, калі яно знаходзіць успрымальную і ўрадлівую зямлю. І тады адбываюцца цуды любові, здольныя змяніць усё астатняе, што мы, безумоўна, і самі перажылі ў сваім жыцці. Менавіта таму Айцец не перастае сеяць, бо ведае, што моц ягонай любові мацнейшая за нашу слабасць, сказаў пантыфік. Лев XIV прадставаў святога Яна Хрызастома, які, кажучы пра зерне Божага слова, сцвярджаў: «Ці разумна сеяць сярод церняў на камяністай глебе на дарозе? У выпадку з насеннем і зямлёй гэта было б неразумна, тады як у выпадку з душамі і вучэннем гэта вельмі пахвальна, бо для Бога магчыма, каб камяністае месца перамянілася і сталася урадлівай зямлёй, каб дарога больш не была ўтаптанай і не заставалася адкрытай для ўсіх, хто праходзіць, а стала добрай глебай, каб церні былі выдаленыя і насенне магло знаходзіцца ў вялікай бяспецы». Шчодрасць Бога ў адносінах да нас не наіўная, а мудрая, і ён умее заўважаць у нас патэнцыял дабра, якога часам нават мы самі не ўсведамляем. Таму Пан, які добра ведае глебу нашага сэрца, лепш, чым мы самі яе ведаем, не перастае верыць у нас, у тое, кім мы з'яўляемся і кім можам стаць, калі дзень за днём з верай будзем давяраць сябе яму, падкрэсляў папа. Такім чынам, дзякуючы бескарыслівасці і даверу, з якімі сеецца зерне, а таксама дзякуючы пакоры і адкрытасці, з якімі яно прымаецца, у нас узрастаюць і памнажаюцца плады Святога Духа, якімі, як вучыць святы Павел, з'яўляюцца любоў, радасць, спакой, доўгацярплівасць, лагоднасць, дабрыня, вернасць, далікатнасць, стрыманасць. Як моцна наш свет патрабуе гэтых пладоў, каб быць імі напоўненым і перамененым, дадаў святы Отец. На завершэнне разважання Леў XIV даў практычную параду. Давайте ж будзем намагацца, асабліва ў гэтыя дні адпачынку, даваць месца слуханню, чытанню і разважанню над Божым словам, спалучаючы адпачынак і здаровыя забавы са значнымі момантамі цішыні і малітвы. Так мы вернемся да нашых звычайных заняткаў, абноўленыя целам і духам, гатовыя абвяшчаць добрую навіну Евангелля і ўсё больш здольныя супрацоўнічаць у пашырэнні Божага валадарства. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анілпанскі, якая прайшла сёння на плошчы перад апостальскім палацам у кастэль Гандольфа, дзе Леў XIV праводзіць свой летні адпачынак, папа выказаў шкадаванне з прычыны эскалацыі гвалту ў свеце, ён запэўніў у блізкасці работнікаў марской сферы і польскіх пілігрымаў. На жаль, ізноў дзьмуць вятры вайны на блізкім усходзе ва ўкраіне і ў многіх іншых частках свету, сеючы гвалт, страх і смерць, ізноў удараючы па мноству нявінных людзей. Давайце не дазволім гэтым вятрам пагасіць маленькі агеньчык надзеі і міру, нават калі ён здаецца кволым і хісткім. Я зноў выказваю сваё пажаданне настойліва ісці шляхам дыялогу, сустрэчы і дыпламатыі, адзіным шляхам, здольным прывесці да справядлівага і трывалага міру, у якім народы змогуць жыць у прымірэнні, ва ўзаемнай бяспецы і з павагай да годнасці кожнага чалавека, сказаў папа. Леў 14 згадаў таксама пра нядзелю мора, якая адзначаецца сёння ў касцёле. Ён падкрэсліў, што ў гэты дзень яго думкі скіраваны да ўсіх маракоў, рыбакоў і работнікаў партоў у свеце, якія перажываючы разлуку са сваімі блізкімі, а часам страх перад канфліктамі, што закранаюць марскія шляхі, сваёй цярплівай і маўклівай працай падтрымліваюць гандаль і жыццё многіх народаў. Святы Отец далучыўся ў малітве да шматлікіх польскіх вернікаў, якія здзейсняюць пілігрымку да санктуарыя Маці Божай Чынстахоўскай на Яснай гары, выказаўшы пажаданне, каб яны, як місійныя вучні, былі радаснымі сведкамі Евангелля.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец заклікаў касцёл у Азіі будаваць адзінства і не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця і дзейнасці. Леў 14 скіраваў ліст да кардынала Освальда Грасіаса, арцыбіскупа эмерыта Бамбея, свайго спецыяльнага пасланніка на 12-ю пленарную асамблею Федэрацыі канферэнцыі біскупаў Азіі, якая адбудзецца з 20 па 26 ліпеня ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Звертаючыся да дарагога яго сэрцу касцёла ў Азіі, папа выказаў пажаданне, каб ён працягваў развівацца ў хрысціянскай веры і ніколі не пераставаў квітнець у веры і чалавечнасці. Пантыфік заклікаў мясцовую каталіцкую супольнасць не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу і нястомна працаваць, ставячы Бога на гарызонт нашых дзеянняў, а чалавека ў цэнтр нашых рашэнняў. Такім чынам, адкінутыя камяні, бедныя, хворыя, мігранты, абяздоленыя, стануць вуглавымі камянямі, і на зямлі паўстане трывалы і гасцінны агульны дом, дзе любоў і праўда нарэшце сустрэнуцца, а справядлівасць і мір пацалуюцца, напісаў папа. Ён заўважыў, што для дасягнення гэтай мэты неабходна прасіць Бога аб ласцы быць будаўнікамі адзінства, а не архітэктарамі Вавілона гэтага веку, слугамі Божага валадарства, якое надыходзіць, а не будаўнікамі вежаў, асуджаных на разбурэнне. Таму з пастырскім і бацькоўскім сэрцам мы жадаем заахвоціць усіх спыніць будаўніцтва чарговага Вавілона і аб'яднаць сілы дзеля стварэння сапраўднага дабра, каб чалавецтва разам з ім і касцёл не страцілі сваёй прыгажосці і каб свет ізноў мог распазнаць у сэрцы чалавека дом і боскую святыню, дзе жадае жыць Хрыстус, напісаў святы Отец. Ватыканская апостальская бібліятэка рыхтуецца да старту маштабнага культурнага праекта. 14 верасня Леў 14 наведае гэтую ўстанову і адкрые выставу «Аква», якая стане першым этапам новага цыклу «Катастрофа і цуд». Мастацкі праект прысвечаны стыхіі вады як люстэрку страхаў і надзеі чалавецтва. Выстава стане спробай асэнсаваць ваду як разбуральную сілу і пагрозу для захавання гістарычнай спадчыны, але таксама як жыццёва неабходны рэсурс. Па словах арганізатараў, мэта праекту садзейнічаць дыялогу паміж сучасным мастацтвам і шматвекавой спадчынай Ватыканскай бібліятэкі. Папа неаднаразова заклікаў да вернасці мінуламу і будучыні. Сучаснасць, у тым ліку такая выстава, можа стаць домам, дзе мінулае і будучыня сустракаюцца як сябры, адзначыў бібліятэкар і архіварыус Святога Рымскага касцёла арцыбіскуп Джаванні Чэзары Пахацы. Для рэалізацыі гэтага дыялогу да ўдзелу ў ініцыятыве былі запрошаны тры сучасныя творцы, якія працуюць у розных сферах: французскі мастак Джэй А, амерыканскі тыпограф Біл Моран і італьянскі шэф-кухар Фульвія П'еранджэліні. Праект рэалізуецца ў супрацоўніцтве з фондам Рыма і банкам Інтэза Сан-Паўло. Адпраўным пунктам усяго выставачнага цыклу стаў трактат Гайтана Вольпе пра шаленства валодання кнігамі, напісаны ў 1756 годзе, дзе пералічаны небяспекі, якія пагражаюць захаванню кніг. Ад вады да агню, ад святла да жывёл, шкода, якую сам чалавек здольны нанесці сваёй культурнай спадчыне. Будучы перакананымі, што перад абліччам страхаў заўсёды разумней спыніцца і прайсці праз іх, мы звярнуліся да трох надзвычайна таленавітых творцаў мастака, тыпографа і шэф-кухара, і адкрылі для сябе нечаканыя гарызонты менавіта ў тым, што звычайна нас палохае, сказаў адзін з куратараў праекта ксёндз Джакама Кардзіналі. Святар заўважыў, што выстава «Аква» – гэта таксама магчымасць адзначыць 470-годзе трактата пра рыб, напісанага ўрачом Іполіта Сальвіані і выдадзенага ў Рыме ў 1557 годзе за кошт Ватыканскай бібліятэкі. Выстава будзе дзейнічаць з 25 верасня па 14 мая наступнага году. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў некалькі дзён на тыдзень. Больш падрабязная інфармацыя будзе пададзена пазней.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы распачалі цикл перадач, прысвечаных разважанням швейцарскага мысляра Поля Турнье. У мінулы раз мы гаварылі пра адзіноту, пра тое, што чалавек можа заставацца самотным, нават сярод іншых людзей. І сёння мы працягнем гэту тэму, але паглядзім на яе ўжо праз прызму сужэнства. То бок, як так здараецца, што самыя блізкія людзі паступова адзін ад аднаго аддаляюцца. Паступова пачынаюць адчуваць сябе самотнымі, нават ва ўласнай сям'і. Таму сёння зазіраем за зачыненыя дзверы нашых дамоў, туды, дзе за дзесяцігоддзі сумеснага жыцця нярэдка назапасілася горы крыўдаў. І Поль Турнье, як лекар, бачыў вось такія сем'і, бачыў тысячы разбураных лёсаў, але называў сям'ю з аднаго боку альбо найвышэйшым пунктам чалавечага шчасця тут на зямлі, альбо арэнай бітвы, дзе сужэнцы спрабуюць не любіць, а хутчэй выжываць. І, уваходзячы глыбей у нашу тэму, часта мы бачым класічную для нашых шырот карціну, калі мужчына, які працуе на дзвюх працах, прыходзіць дадому смяротна стомлены і не мае сіл на размову. Жонка, у сваю чаргу знясіленая клопатамі, працай, стрэсам, сустракае яго, напрыклад, не абдымкамі, а кантролем. Кантролем, які Турнье апісваў як праяву духу улады і уласніцтва. Але гэта карціна, вядома, можа быць і наадварот, калі сужонка працуе больш. У любым выпадку, у падобныя моманты яны, сужонкі, нібыта перастаюць быць мужам і жонкай, бо выходзяць у тэатральныя ролі, у ролю кантралёра, ролю ахвяры, або, што яшчэ горш, адзін з іх пачынае граць для іншага ролю бацькі ці ролю маці. І гэта трагедыя, бо там, дзе адзін сужонак пачынае выхоўваць іншага, паміж імі паступова будзе знікаць блізкасць, паступова будзе знікаць інтымнасць. Як заўважаў Турнье, немагчыма захаваць містэрыю любові там, дзе пануе дух судзейства. Пытанне тут у тым, адкуль пярэцца вось гэты дух кантролю і недаверу. Турнье, вядома, бачыць карані ў ценях мінулага, то бок у сям'і, дзе панаваў холад і залежнасці, перад усім. Некаторых таксама ў дзяцінстве вучылі: не давярай, май запасны выхад, будзь гатовы забраць сваю палову маёмасці і гэтак далей. І такі чалавек уваходзіць у шлюб не для таго, каб аддаць сябе, а каб абараніць сябе. І яго праўда, альбо яе праўда, праўда ў двух косці, становіцца як бы зброяй, сямейнай зброяй. Гэта жыццё з чалавекам, які мае заражаны рэвальвер. Калі невядома, калі ён стрэліць. І такі чалавек, такія людзі увесь час баяцца быць ашуканымі. Вядома, бо мелі складанае мінулае, і яно зразумелае. І мы мучым адзін аднаго не таму, што мы злыя, а таму, што самі пакутуем ад афектыўнага голаду і не ўмеем даваць тое, чаго самі не атрымалі ў дзяцінстве. Сапраўдная бяда надыходзіць тады, калі мы пачынаем верыць, што ўжо дасканала ведаем свайго чалавека. І сам Турнье ў такім выпадку перасцерагае, што найлепшы спосаб не зразумець сужонка – гэта вырашыць, што вы ўжо добра яго ведаеце. тады мы пачынаем лічыць, што ўжо не трэба задаваць пытанні, не трэба размаўляць па душам. Ці ёсць выхад з гэтага кола? Бо імгненна перайсці да поўнага даверу у сужэнстве звычайна немагчыма. Нельга проста перастаць асуджаць, калі крыўды назапашваліся гадамі. Разарваць гэтае заганнае кола можна наступным чынам. У чалавека ўнутры ёсць так званы фокус увагі альбо кантроль увагі. І трэба як бы спыніць вось гэты фокус увагі на справядлівых патрабаваннях да іншага. Бо з несправядлівымі патрабаваннямі і так вядома. А пасля ў сваю чаргу скіраваць вось гэты позірк унутр сябе. Навошта гэта рабіць? Таму што мы часта застаемся ў шлюбе як бы старымі дзецьмі, якія патрабуюць ад іншага вось той безумоўнай любові, якую самі не атрымалі ў дзяцінстве. І Турнье называў гэта гэты шлях псіхалагічным сталеннем. Калі я нарэшце наразумею, што мой муж ці мая жонка не функцыя для майго суцяшэння, а такая ж параненая і напалоханая асоба, як і я сам. І гэта пераход ад патрабавання «дай мне» да пытання «хто ты?». Але пра ўнутранае сталенне і этапы жыцця паразмаўляем ужо ў наступнай перадачы. На гэтым ўсё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.